bɔne bi a yɛyɛ nti me ne wo bɔne bi a yɛyɛe ɛno nti dɛ maa yesu hu yaw pii wɔbɔɔ ne fama sɛmdua ho bɔne bi mu gyee me ne wo nkwa ɛbɛpepa yɛ mmu ne nyinaa